jerejef Touba Arsignano, jerejef Yalla sunu borom gëna wéral baati. Kurel Touba Castel Franco Nuru Daarey ni kon ngeen waaj buñu noppé Kurel Touba Treviso mo ci top ñomit ñu waaj jégesi ni bu wa Castel Franco yu joggé ñu ñëw jégesi ñuy fatalé ni ñi ngi fi doon bind xassaayit képp ko xamné ni man nga bind mu set ñi ngi lay ñaan nga jégé wét gëlé wétuk penku gi mëna dem barkélu ci bind mi ñu koy fatali waat

0: najaituka alyawma wa amsira
1: Allah mbolo mi ñi ngi siar ñep di balu ak ñep ñi ngi sakku adde ngir jëm Serigne Touba njabatuk Cheikhul Qadim gi fi nek lañuy sakku adde juñu len siaré xam ngeen ne joxe adde mom ku ne xam na njariñam kenn ku nek ci ñun xam na njariñul joxe adde no ngi len di sakku ngir jëm Serigne Touba ñu fassale ci ngeeramal Serigne Touba mbolé mi yépp
2: Allah